role model, du ved det, og ham med the heated Sally when the wine runs out. En dansk singer-songwriter er der også på vej, Markus Artved hedder han, så er der hitdepotet med 3 du kan lide fra 1 og 10, og lige straks vores danske musiknavn i dag nu, nemlig Kasper Vending. Alt sammen her i P4 Play.